0: ra oni ba na wa wu ba eye won wa wa won ni a won ka hun se ni nyam ya ka biara obetu mi aye ene so onya mi tu mi no etisada
1: hey anywe
0: e me ba ya na ya di ase
1: anywe
0: o se ene so nya mi tu mi na tisa se ni e o ma Abraham ni Sarah 90 ba ya tu nyum na ba ya di ase o ya na se ya nyum ma ya tu nki ya ti ase a o e ke be ti ma make more impact on our life ba ya ti ase o se nya mi tu mi tisada ene so Onyame tu mi te sada Tini otan fu bese sha fa mi hu biara franki mi mohu na mi suro fi se mi die minim minim minim minim se ni nyame aka biara betu mi aya mame tu mi ana wo David personal oda su wo tu mi sa enan so afi wat ya se minim se ni onyame aka biara o betu mi ayo That's it. And as you come to me, this is

ya watu mkwara osikali usika wanya na nyawuka fabuku wanya ni yetu mama uwo bi opeso wanya ni yetu mama usika na pepo aswa nya mede ma wose fabuku wanwa nsosua opeso wanya ni yetu mama lokari mu sika nya mede ama wumpo se wa hwan nia wanya mese me kanto so be ku wate wanya sika o fami mu anyame adwuma kudu sika sponsor de ayi aya wa ko mu jina wuti asia ayi nyame na bom adisamia close your eyes aya wa du mu kwara ha adijimia mitimi kopai aya wa du mu kwara. People praise my answer already. Sametia sia. Ata metima wo. Ajo asori awurade. Seminya kwa. Eniyina ya wadomo. Adomo kwara. Mame. My answer awurade. Hey. O nyamie. Meja musa. Wasira dio. Ah, mirefida.